0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихна,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: друго нема ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
3: С участието на Део, само по БГ Радио.
4: Хайде, момчен!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: какъвто си.
1: Мега радио, само българска музика. Здравейте след Тангра и бъди какъвто си. Няма да се уморим да го казваме, че това беше песента и Бъди какъвто си беше първия концерт, надслова на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година. На площада.
0: Още си пазим плаката рамкиран, да, на който така пише с големи букви Бъди какъвто си.
1: Площад Батенберг, 20 часа.
0: Да, и имената на всички, които участваха тогава, беше наистина знаменит концерт, с който отзнаменувахме началото на нещо толкова съществено и важно за всички нас.
1: Да.
0: И за нас, които работим, и за вас, които правите общността истински жива, пълноценна и смислена. Да. Вие сте тези.
1: И докато сме още на сцената, не мога да не ви похваля Боги и Стефания, моите приятелки Станойка и Жустин, които вчера направиха страхотно представление, страхотното извънредно любовно на сцената на София Summer Fest. 500 души ли бяха, колко бяха, не знам, всичко беше пълно.
0: Беше продадено представлението и беше много хубава среща с публиката.
1: Да, страхотно беше.
0: Бяхме много благодарни, че хората избраха вместо да са на морето, да са при комарите в парка и се посмяха така хубаво. Беше наистина много, много хубава среща.
1: Да, така че просто дебело ви подчертавам, ако където и да се намирате, защото Боги и Стефания пътуват.
0: Така че сега добре имаме следващото представление.
1: Къде?
0: На 19 август.
1: Да, в Борове. Сузопол. А, в Сузопол. Браво.
0: Боровец е на 29 август.
1: Браво! Значи ще видя къде мога да се включа и аз. Където и да се намирате, забавно, достатъчно доза трогателност има в него и си отива човек точно с пуканките. С голям кеф, че това, което е посетил, много му е харесало и би го посетил пак в друга компания или в същата компания. Много хубаво представление.
0: Благодаря ти, момченце.
1: В 7 часа и 6 минути. Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Сега радио, само българска музика, такава и след вълшебен цвят. Здравейте в 7:10 от Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони умерен източен вятър, а максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Край морето също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. А ето и градовете в градуси. 31 градуса днес в София, 34 в Благоевград и Велико Търново, 36 в Пловдив, 33 в Плевен, 35 градуса в Русе, 29 градуса за Варна, 30 градуса за Бургас.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Веги радио, само българска музика, такава и след необяснимо на Ира. Здравейте в 7.19. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: Днешният топ 5 ще открием 5 причини да се радваш, че тъщата ви ще гостува за месец.
3: Цял месец!
2: Цял месец!
3: Тъщата! И да се радваш!
2: И да се радваш!
3: Е, стигаме!
2: Номер 1! Ей! Най-накрая в тази къща ще има нещо готвено и вкусно!
3: Да, верно. А да. Всъщност жена ти не готви ли?
2: Готви. Ама рядко и гадно.
3: Е, добре, ти не ли казваш, че не ти харесва?
2: Не. Тя го се изкарва като жертва за това, че готви. Сякаш ни прави услуга на семейството. Сякаш готвенето й ограничава свободата. Много сме били и се била побърквала, като трябвало да готви.
3: Е, колко сте?
2: С децата 5.
3: Имате 4 деца?
2: Да. А защо имаме 4 деца? Защото тя искаше много деца. И двете конструкции са верни. Искаше много деца и много искаше деца. Резултатът е 4 броя. 4, четворка с гарнитура, както се казва. Пък и на тази жена не можеш да се противопоставиш. Тя идва и казва:
4: искам деца.
2: И получава деца. Тя идва и казва:
4: сготвила съм, яща.
2: И ние ядем. Сега като дойде майка й, малко ще ми рясаме.
3: А какво готви жена ти по принцип?
2: Не искам и да разбирам. Ям като затворническа храна. Безвкусно, много и така.
3: Ли?
2: Да. В днешния топ 5 причини да се радваш, че тъща ти ще ви гостува за месец. Номер 2. Ей! Най-накрая в тази къща някой ще ги гледа тия деца.
3: Да, това е един от позитивите, когато бабата дойде у вас, че помага с гледането на децата.
2: Точно така. Когато дойде, тя ги взима, води, къпе, занимава се с тях, дрехи ще им купи, ще ги заведе на море, на планина, в чужбина.
3: Симе, вие не ги гледате тия деца? Как така дрехи ще им купува, ще ги води на
2: прекъс? Ми така, вие сте още млади и безотговорни родители, които все още си търсят свободата. И затова идва и тъщата. Тя, разбира се, така, като дойде, ще си има, как се казва, рецитал, не ами...
3: Собствена програма.
2: Да, точно така. Идва си с програма, малко конско и шамари.
3: Олеле.
2: Ама това си е платима цена.
3: Ама тя и вас ли ви бие?
2: Не. Не тя. Но тя идва с тъста. Той бие. Но и това е платима цена. И той теб те бие най-вече.
3: Да.
4: Не, тук е моето обче.
2: И така. Бум!
3: Един да. Зад врата.
4: Аз колко пъти съм ви казал, че тия деца трябва да гледат.
2: И така. В днешната 5 причини да се радваш, че тъща ти ще ви гостува за месец номер 3.
3: Ей, най-накрая някой ще те защити. В отношенията ви с жена ти, тя застава винаги на твоя страна.
2: На твоя страна? Вместо да застане на страната на дъщеря си?
3: Да.
2: Е, стига де.
3: За нея ти си като защитен вид. Нещо като такава, как да кажа, защитен вид трепетлик.
2: Трепетликата да. Не е ли такова едно фин?
3: Ти провокираш едновременно жал, милост, съчувствие, емпатия и снисхождение.
2: Е, това е гадно, ай стига.
3: Сега гадно, не гадно. Ти си чувствителен, фин, деликатен. Я кажи как говори жена ти. Кажи здравейте.
4: Здравейте.
3: Е, какъв да си?
2: А.
3: Щом като жена ти говори по този начин, ти какъвто ще е мъж да си, ти вече си класифициран като трепетлик.
2: Ужас.
3: Да. И понякога виждаш, тъщата да. Имам предвид, вижда,
2: да.
3: Как дъщеря й се отнася с теб.
2: А дъщерята как се отнася с теб?
4: Стани, Мира. Стига си ревал. Стига си търсил себе си. Намери си работа.
3: Ужас.
2: В днешната пет. 5 причини да се радваш, че тъща ви ще ви гостува за месец. Номер 4. Най-накрая ще спрат да те забелязват в тая къща.
3: Как така?
2: Ми е така. Като дойдат тъстата и тъща и започват едни веселия, едни жертвоприношения, едни пиански вечери, които често пъти завършват като бойна сватба.
3: И защо?
2: Ми е така. Рано или късно стигате до това, защо тя те е избрала, защо е избрала да се омъжи за теб, че чак и деца да имате от този смутаняк.
5: Как можа бе, маме бе? От точно този Станимири от... Значи, маме бе, инвитро да ги беше направила бе, с анонимен донор, маме с тираджия да беше...
2: Нали...
3: Какво му е на тираджията? Част не, тираджиите имам предвид, много като... си ги харесвам.
2: И аз си ги харесвам тираджиите. Да, и нали, започваме с това. После се минава задължително за...
5: Как можеш да гласуваш за тия бе, маме бе? Ама как, ма ти нормално ли си да гласуваш за тия бе?
2: И така, нали. Скандали, викове, ама то е между тях. Ти не участваш в тяхната игра, ти си страни.
3: Ами ти можеш даже да си събереш багажа.
2: Ма ти
3: и
2: си
3: да
2: събираш багажа.
3: За един месец при приятел. Те няма да забележат, че те няма.
2: Ма те не забележат. Ти се надяваш и след този месец да спрат да, да забравят, че си съществувал. В днешния топ 5, това е по-дългосрочната игра. В днешния топ 5, 5 причини да се радваш, че тъща ви ще ви гостува за месец номер 5.
3: Ами, Сими, тя е много богата.
2: Так, добре.
3: Идва от Америка.
2: Добре.
3: И винаги носи подаръци и пари.
2: Вади жената какво ли не. Значи, първо това малко те дразнеше, че така леко подценително се отнася към вашите възможности, така леко ви приема като някакви неандерталци, разбираш ли. Миналата година, например, донесе генератор, защото вика, нали,
3: генератор?
2: Нямате ток. Еми, генератор за ток. Вика, нали, нямате ток.
3: Имате
2: еми,
3: ток.
2: Ца, тя в Америка, тя си мисли, че в България тук нямаме ток, нали, че ядеме домате с колците. Нали, а понякога само колците. Както и да е. И ти обаче вече в един момент си кажеш, о, знаеш какво, носи, нямаме ток, айде. Нямаме и коли, айде.
3: Да, я донеси кола.
2: А, дега, да.
3: Даже може да и направиш списък.
2: Да, и ти правиш списък и пращаш и да носиш.
3: И тя носи.
2: Да. И тя понеже, нали, такава наивна, тя все иска нещо да е полезна там за обществото, да има кауза и в Америка казва,
6: а аз се грижа за едни бедни българи.
7: Бедни родини.
6: Да.
7: Бедните ми дъщеря и моя зет.
6: Само на мен наричат, да.
2: И така, в днешните опет.
3: Само на мен наричат тъща.
2: Да.
3: Защото не съм тъща.
2: В днешните опет пет причини да се радваш, че тъща ви ще ви гостува за месец.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 2-3 бала. А ето и градовете в градуси. 31 градуса днес в София, 34 в Благоевград и Велико Търново, 36 в Пловдив, 33 в Плевен, 35 градуса в Русе, 29 градуса за Варна, 30 градуса за Бургас.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Дага радио, само българска музика. Добро утро, пиленца. В четвъртък, може би, на сигнал в 7:30.
1: Ей, любимата песен на мама. Мамо, ако сега слушаш, да знаеш, че тази песен специално прозвуча за тебе. Всъщност, казвайки това, сещам, че поздравяването с песен и изобщо да отправиш послание към някого с песен е нещо много специално. Защото обикновено мислиш коя ще бъде любимата му песен, за
0: какво да
1: го зарадваш.
0: Да,
1: или пък какво казва текста, за да знаеш какво да кажеш. Ето за това помислете добре и още тази вечер в любими песни за любими хора при Наско. Поздравете хората, които обичате.
0: Единственият начин да се докоснеш до мега звездата на БГ Радио е да се обадиш любими песни за любими хора и да поръчаш тази песен, която мислиш, че ще ти подейства на теб, на близките ти, на тези, които искаш да поздравиш. Така че направете го!

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Реге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Да на графа и Белослава. Най-сладкото Да, което може да изпее някой на вашата сватба, е те това Да. Защото знам, че го правят, знам, че много често ги искат.
1: Много
0: и знам, че...
1: похожда тази песен, е, за това, защото за това се пее.
0: 7.44 е.

0: Пега радио, слава българска музика. Здравейте след Лили Иванова в 7.48.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Днес между 8 сутринта и 15 след обяд ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на платното в София по автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км, така че поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика съответно преминава в активната. Днес от 10.30 до 11 за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София Кулата в района на Благоевград при 366 км. Там, разбира се, когато видим пътищарите и създадената времена пътна организация, намаляваме и съответно се движим с повишено внимание, спазвайки временната пътна организация. На Тракия остават ограниченията между 33 и 39 км, както и на Хемус остават ограниченията между 22 и 29 км. Там продължават да полагат временна маркировка. На Струма движението от 12 до 10 км посока София продължава да се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Там ограничението е в аварийната лента. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер. Лек път.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и жалба за младост на Тодор Колев. 7 часа и 52 минути е добро утро. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда. Овен, помислете за алтернативни варианти. Преценете дали рисковете си струват. Телец, не обръщайте внимание на критика от членове на семейството днес. Решенията са ваши. Близнаци, днес ще се радвате на успешен ден във всички аспекти. Рак, някой в живота ви има негативно влияние над вас. Помислете добре над личните си отношения. Да-да-да-дам. Лъв, днес обърнете внимание на ценните си качества и как могат да ви бъдат полезни. Дева, преценете важните неща за вас. Ако не чувствате нещата отвътре, послушайте сърцето си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда. Везни, не бъдете самокритични, погледнете обективно над нещата. Скорпион, не се предавайте, ако не виждате бърз прогрес от усилията си. Те ще бъдат възнаградени скоро. Стрелец, знанието е сила. Захванете се сериозно с учебен процес. Козирог, бъдете смели и не се страхувайте от неуспех. Всичко ще дойде на мястото си. Водолей, излезте от рутината си днес. Подходящо време за ново начинание. Риби, днес не попадете в капана на собственото си чувство да се вписвате. Индивидуалността ви е по-ценна.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда.
0: Най-новите български песни първо по BG Radio.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Пламен на жена на Роби. Предстоят новините в 8, а след това ще си припомним две чудесни срещи в 5 въпроса. С Боряна Братоева и с Нети.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание ще започне в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да бъде 37 евро и 36 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Министерски съвет и Столична община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаване на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма развитие на регионите. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. Парите са спасени по оперативна програма развитие на регионите, обясни вице-премиера по европейските средства Атанас Пеканов. Неосвоени средства от оперативната програма и от фонда за справедлив преход ще бъдат разпределени и за въглищните региони и още общини в страната. Американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. Доналд Тръмп се закани, че Съединените щати ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие. Украинският президент Володимир Зеленски и полският премиер Доналд Туск обсъдиха историческия спор между двете страни, както и сътрудничество в областта на отбраната и защита на украинските и полски градове и общности от руски атаки. Противоракетната отбрана е върховен приоритет, сигурността и защитата на Украина са също сигурност и защита за Полша, написа Зеленски в Телеграм. Двамата се срещнаха в полския град Люблин. Това е първото посещение на украинския президент в Полша от декември миналата година насам. Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в първа лига постигнаха равенство срещу Университатя Крайова след 2 на 2 във втората среща от втория кръг. По този начин селекцията на Хулио Веласке сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3 на 2 в общия резултат.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер.
1: сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Трамвай номер 5 слушахме току-що с песента им. Тя. 8 часа и 7 минути е добро утро. Припомняме си вълнуващи моменти от срещите ни в 5 въпроса през изминалия сезон. Ето какво се случи, когато актрисата Боряна Братоева беше заедно с нас.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Боряна Братоева отговаря на 5 въпроса. Боряна, какво означава да имаш собствен почерк?
3: Да бъдеш разпознаваем. В момента, в който се появиш на сцената или на екрана, веднага човек да те усети, да те почувства.
2: А ако си обикновен човек като нас, не, айде като тя Боги има, се е заявила на сцената.
0: Внимавай какво ще кажа. Добре.
3: Аз смятам, че ти имаш почерк с твоят глас.
2: Да, какво? Да, точно така. За хората, които нямат сцена, какво е за тях да имаш собствен почерк?
3: Според мен силата или нещо, в което се чувстват най-силни, когато го покажат пред много хора и наистина те да го почувстват и да го усетят и да го запомнят с това. И след това, като го видят втори път, да си кажат,
0: това е Симо.
2: Това е. Боряна Братоева в 5 въпроса и втория логичен въпрос, свързан с първия. Кога е по-добре да правим нещата като хората, вместо със собствен почерк?
3: Може би, когато все пак следваме дадена йерархия, ако става въпрос за изкуство. Аз мога да имам собствен почерк, но режисурата да изисква нещо друго от мен. И все пак аз съм приела това предизвикателство, за да може моят почерк да се съчетае с човека, който ме ръководи. И по такъв начин да го подчиня, за да може то да действа отново, но чрез общите усилия на случая режисьора и актьора.
0: Да.
2: Боряна Братоева на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли проблем, който се решава с бой?
3: Освен ако не е за целите на изкуството и говоря в кино, сцена или театър, не смятам, че трябва да го има. Естествено, много ни идва отвътре понякога, но смятам, че трябва да потискаме тази първичност.
2: Мале, имам чувство, че беше тренирала за това въпрос.
3: Не, да, този отговор. Много ме стресна. Аз така гледах бързо да отговоря.
0: Тази първичност, абсолютно.
2: Боряна Братоева на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво ще си намажеш, ако се окаже, че ти е останал повече крем за ръце по ръцете и не знаеш какво да го направиш? Лактите ли ще си намажеш, лицето ли ще си намажеш, петите ли ще си намажеш?
0: Това ти е много силен, много дълбок въпрос.
2: Ами чуда се, като ми остане крем, защото аз знаеш, че съм деликатен.
0: А ти просто, защото се чудиш и завариш,
3: ще ти помогна.
2: Айде, кажи.
3: Ако имаш в близост човек, когато обичаш или държиш на него, ще се погрижиш и за неговите длани и ръце.
0: Хвани го, хвани ме за ръцете.
2: Ето.
0: Добре.
3: Но,
0: с остатъка.
3: Лактите е много добра идея.
2: Да.
3: И много, много хора забравят, че те лактите ни бързо устаряват.
2: Да.
3: И затова трябва, ето аз не винаги се грижа, но много ти благодаря, защото сега ще започна
2: да си мажеш
0: и мактите. Сега всички веднага се намазваме с крем, като излезем имаме и ти имаш.
3: Да.
0: И аз съм донесла, веднага се омазваме до ушите и лактите включително.
2: Гърдите също според мен трябва да се намазваме. Не е ли? Е те какво? Защо?
0: Защото тя искаш да участваш.
2: Еми, те не трябва ли да бъдат дехидратирани?
3: Ами ако в близост до теб има човек от мъжки пол?
2: Ние нямаме нужда от такива неща, чак толкова много.
3: Как веднага поисти на лицето, замисли.
2: Айде са лигавщини. Боряна Братоева на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек готин човек?
3: Ами кефи се на живота.
0: Да.
2: А как, дай дефиниция да се кефиш на живота.
3: Ами да излезеш от вкъщи, да видиш слънцето и жестоко да му се зарадваш и да решиш с него да си ходиш по улицата. Дори ако трябва да е до работа, да си спиеш кафето с кеф, така като отпиеш и да ти стане много приятно, си кажеш, днеска ще е много готин ден. На мен не ми се случва толкова често, т.е. това не означава, че не съм готин човек, може би, но се опитвам да бъда готин човек. И да си добър с хората, разбира се.
0: Си готин човек първо.
2: Много хубава дефиниция.
3: Тук сега си изпросих малко хубаво.
2: Виж, някои неща си личат и ние с Боги дълбоко вярваме, че устойчивите неща са тези, които няма нужда да им обясняваш какви са, а те си личат
3: така
2: какви
3: е.
2: Са. Така че ти влизаш в тази категория 100%.
3: Много
2: благодаря. А целуваме те, прегръщаме те. Боряна Братоева на гости в сутрешното шоу Старта.
0: И ти благодарим от сърце.
3: И аз ви благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Рай и Стефан Вълдобрев. 8 часа и 16 минути е. Припомняме си отлежали като прекрасно вино срещи от 5 въпроса през изминалия сезон. Нети беше заедно с нас също. Ето какво си говорихме с нея.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Не ти отговаря на 5 въпроса. Кое е по-важно? Да можеш да простиш или да можеш да забравиш?
3: Тук няма втори отговор. Само един е. Да можеш да простиш и да не забравяш.
4: И аз така
3: да не забравяш.
2: Кое да не забравяш?
3: Да не забравяш, че си преминал през това и вече си простил.
2: Нима пък понякога не е добре просто да не си спомняш и да не държиш това, което те е докоснало, раздразнило и така нататък.
4: Наранило, да. Заболяло.
3: Не мисля. Мисля, че трябва да го преработиш. Да намериш друга гледна точка да го приемаш. Иначе мислиш си, че го забравиш, той е вътре в теб.
2: Да.
3: Просто трябва да го преработиш.
2: Не ти. Отговаря на 5 въпроса. Какво означава да бъдеш гражданин?
3: Веднага сещам за гараж. Да си вкараш колата в гаража и да не си фърлиш буклука по улицата. Също в градска среда да се държиш като човек, не като... Щях да кажа животно, но животните не трябва да ги обиждаме. Въобще да се държиш така, съзнавайки, че около тебе има и други хора. Да се държиш така, поставяйки се на мястото на другия. Но това съзнание за общност и за цяло, че ти си част, малка част, важна, но част от цялото, е това трябва да се учи.
4: Да.
3: Кой как да се движи по улицата, кой как да се обръща към другия, е тия работи, ама мънгър, както пусто казва учителя ми по пеене.
2: Не ти е на гости в сутрешното шоу Стартер. Как си почиваш?
3: Майка ми ме учила последния начин. А майка, мамо, морена съм от тая история. Браво, моето момиче, много хубаво си се научила. Ай сега почини си с биологията. Винаги си почивам и това, като се те научили така, значи отивам на пеене, пея, Сарафа вика, спри, стига пя. Ай сега отиди си починеш. Викам, добре, Сарафа, отивам на фитнес.
4: Да.
2: Малко да
4: почиваш си, правейки
3: нещо
4: различно.
3: Да.
2: А не ти е на гости в сутрешното шоу Стартера. Кой е твой герой?
3: Еми, веднага, това ще е много стандартен отговор. Но това просто няма как. А майка ми и баща ми. Тези, които са ме отгледали. Те са.
2: Защо те?
3: Ами все повече, осъзнавайки какво са направили за мен, въпреки че не съм тяхна кръв, разбирам, че са така най-достойните хора, които съм можела да мечтая да ми бъдат родители.
4: Колко е хубаво това. Да го осъзнаеш и да си го преживял.
3: Да, естествено всеки чувства в себе си вина към родителите си, съответно родител към дете, че не е дал всичко възможно, но в крайна сметка не надделява вината в мене, дали съм била достатъчно благодарна и добра дъщеря. По-скоро надделява в мен щастието, че все пак сме били толкова време заедно и сме преминавали през трудности и сме били истинско семейство, добро семейство. Смислено семейство.
2: Не ти е в 5 въпроса. А какво прави един човек готин човек?
3: Няколко неща веднага мога да изброя. Едното е поддържането на чудесен баланс между това, кое взема на сериозно и кое не. Хубаво да върви така по ръба. А защо то? Ако всичко взимаш на сериозно, ти всъщност губиш основата и своята стойност за себе си и, разбира се, за другите. Ако пък всичко взимаш много насериозно, ставаш доста неприятен за общуване.
4: Да, така е.
3: Така, от тук, разбира се, идва как се постига това. Чрез чувството за хумор, което, можем да кажем, то е нещо вродено и всеки го има на различно ниво. Ние затова се намираме с някои хора. Това е като да се намериш, надушваш се на музика и на чувство за хумор, от което произлиза какви книги четеш и въобще твоя
4: как гледаш
3: светоглед
4: на живота. Да.
3: Така, твоя свет, как го възприемеш ти, що те работите се случват, обаче на тебе ти е дадена свободата да прецениш как да ги възприемеш.
2: Нети, на гости в сутрешното шоу Стартер. Нети, много ти благодарим не за това, което правиш, а за това, което си.
3: Оф, И ще замълча. Благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това, но

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея се и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
3: София, спокоен трафик и няколко ограничения. До 7 август се забранява влизането по Веслец между Искър и Трялица и при кръстовището при Искър и Сердика. Освен това, посоката на движение по Веслец между княз Александър Дундуков и Трялица ще се обърне и ще стане от булевард княз Александър Дундуков към улица Трялица. По-интуитивно е човек да го види на място, отколкото да го слуша, но просто гледаме и се съобразяваме с временната пътна организация. Остават ограниченията и по Владимир Вазов между Попгрови и поручик Георги Кюмърджиев, където движението в посочения участък се осъществява двупосочно в свободното пътно платно по Владимир Вазов. В Пловдив до 13 септември, връзка с ремонтни дейности по доктор Геме Димитров, остава спряно движението между цар Асен I и Авксентий Верешки. Затворени остават и части от Калиакра, генерал Колев, Пепелаша и Нестор Абаджиев. Във Варна днес и утре във връзка с извършването на аварийен ремонт ще е затворен за движение участък с дължина около 100 метра по улица Васил Чакаларов от кръстовището с Мечтание в посока булевард Цар Освободител. Остават затворени части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Виница и Деветашка пещера. В Бургас до 3 август квартал Крайморие, улица Гларус остава затворена между Христо Арнаудов и Сирена. До 28 август е и ограничението по Оборище, където е затворен участък между Пео Яворов и Алеко Богориди. Айде пиленца, лек път!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните

0: Текс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
11: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Времето с БГ Радио.
12: Днес времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър, а максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Край морето също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. А ето и градовете в градуси. 31 градуса днес в София, 34 в Благоевград и Велико Търново, 36 в Пловдив, 33 в Плевен, 35 градуса в Русе, 29 градуса за Варна, 30 градуса за Бургас.
13: Лека скара,
14: лека бира,
13: лек обяд,
14: лека дрямка.
13: Леко ти е.
14: Лято е.
13: С БГ Радио.
15: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента,

0: нея ти.
1: Всички!
0: То не е подходка, то е красота. Пак ще те сънувам до мен през нощта.
1: Ау! Бега радио, само българска музика. Здравейте след лятна жълта рокля. Веско Маринов, С името и Боги. С много малък принос към тази песен. Напротив, ние отнехме от песента, ма се включихме поне.
2: Включихме.
1: Да.
2: Симеоне, научи се по радио си да говориш правилно.
1: Ага.
2: Включихме се.
1: Включихме се, да.
2: Не включихме
1: ние
2: се.
1: Да, включихме се. Точно това имах предвид, разбира се. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
3: Мини дебат. Стартер.
2: Сега, по никое време, в четвъртък, на пръв поглед несериозно, но всъщност много сериозно,
1: вярно е,
2: подходете към темата на мини-дебата тази сутрин. И така, слушайте внимателно казуса. Имате хлебарки, които се опитвате да избиете. Обаче не успявате. Те, хлебарките, искат да преговарят с вас. Какво правите? Съгласявате се на преговори или продължавате боя? Не се смей! Подходи сериозно!
1: Ще се опитам да подходя максимално сериозно.
2: А така!
1: Моето съществуване по никакъв начин не е засегнало съществуването на хлебарките и не съм се намесил в техния хабитат. Нито преднамерено, нито нарочно. Не съм им взел нещо, което е тяхно и не им преча на това да си пъплят на всяко друго място, освен
2: значи, само да ти
1: в моето
2: кажа,
1: жизнено пространство.
2: Те се бяха нанесли преди Акция 16, преди ти да си донесеш мебелите и чехлите.
1: Значи са били там незаконно. Да започвам и оттам. Не бих тръгнал срещу тях да ги преследвам извън моя дом и моята война с тях е на моя територия. Значи това е отбранителна война. И аз съм нападнатата страна. В този случай няма норма, която да не ми дава моралното превъзходство и легитимното право за отбрана. И тук има два проблема. Първо, не знам с кого да преговарям в хипотетичната възможност за преговори. С най-лъскавия ли? С най-едрия ли? С най-бързия ли? С този, който най-много шуми, когато притичва с кръченцата си през кухнята ли? Когато светна лампата ли? С кого да преговарям? И айде, хубаво, намираме с кого да преговаряме. Как
2: ще
1: да преговаряме?
2: Ще го излъчат.
1: Нека си го излъчат. Така, ще излезе на оценките и ще се покаже да кухнята. Ще каже, аз съм този, с който ще преговаряш. Сега, как да преговаряме? Като легна на неговото ниво, докато преговаряме, или като го вдигна на моето ниво? Защото, нали, ние не сме равни, за да преговаряме като равни. И второ, ако си представим тази досадна битка между два равнопоставени биологични вида, нали, в които единия е големия, агресивен, могъщ, бял враг и другия беззащитния, малкия, унеправдания, колонизиран и наврян в дупките отчаян пари, то тогава си припомням, че освен позицията на силата, на моя страна принадлежи и изкуството на Моцарт, Бетовен, Леонардо, писмеността, строежите, архитектурата, просвещението, цивилизацията. От другата страна са кои? Хлебарките. Вредители, бе боги, вредители. Аз не преговарям нито с вредители, нито с терористи. Нямам толерантност към тях и им обръщам точно толкова внимание, колкото ми отнема, за да ги затрия. Благодаря.
2: Симеоне, обичам те, бе. Обичам те. Така, слушайте много внимателно. Имате хлебарки, които се опитвате да избиете, обаче не успявате. Те искат да преговарят с вас. Какво правите? Съгласявате се на преговори или продължавате боя? Аз ще започна с любимия ми вид за хлебарки, който вероятно съм разказвала, но много от вас, които сега си пускат радиото за първи път и днес се запознават с Стартер и БГ Радио съответно, не са чували. Значи, вица е следния, човек решил да пръска срещу хлебарки, насочва пръскалото в междините между хладилника и печката, изведнъж притичва хлебарка и казва: бате, бате, пръсни насам! Че днеска женим братовчета да направиме главичките. Ето как трябва да се подходи в тази тежка ситуация. Преговори преди всичко. Винаги съм била за преговорите, независимо дали става дума за хлебарки или за друга отбранителна акция. Бой до дупка не е моето и по принцип смятам, че това не е решението и изобщо проблемите ни на този свят са от неправилно водене на преговори, неправилно изговаряне на нещата, да не посочвам по имена световните конфликти в този момент. Всичко това е благодарение на неводените правилно преговори. Защото решението да биеш до край само ще озлоби и ще нахъса врага и при един следващ момент, когато врагът се умножи, а те знаят как да се умножават, и добие сили, ще напагне пак и тогава ще атакува със сила и злост, непознати до този момент за твоята територия. Преговорите са друга работа. Сядате един срещу друг. Добре, лягате един срещу друг. Добре, вдигаш го на масата, за да поговорите. Предварително пустила салфетка, много те моля. Така. И започвате да преговаряте територии и часови зони. Значи, кухнята остава абсолютно недостъпна. За сметка на това, ти преотстъпвам антрето и банята. В кухнята не се лази, не се промъква, не се обхожда. В банята, при загасена лампа и никаква поява през деня, единствено в часовете, когато сме на работа. Тоест, от 3 до 5 може леко обхождане на банята. В никакъв случай при светната лампа и в малките часове на нощта също е позволено, ако на някой от семейството не му се пишка. Всичко това е договорено старателно. Ето, преговорите са успешни, стискаме си пипалцата и продължаваме да съжителстваме.
1: Аз нямам пипалца.
2: Ти нямаш, но те имат.
1: Ми значи, ако си стискат пипалцата, ще си преговарят един с друг.
2: Симеоне, не издребнявай. Стискаме си ръка и пипалце.
1: Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Той звъни, вдигам. Ало! Ало!
4: Здравейте!
2: Добро. Моля, намалете радиото, за да може да се чуваме добре.
4: Така, става ли?
2: Става.
4: Добро утро! Темата е невероятна. Много ви поздравявам. Искам да споделя две житейски истории и казвам, че гласувам за Симо, но искам да ви разкажа двете истории.
1: Давай.
4: Първата история е по въпроса с преговорите с хлебарките. Бяхме на концерт в зала България с моите съученички преди около незнайно брой години. И след концерта излизаме, вече е доста късно, вечерта, тъмно е, беше може би ноември месец, тръгваме да излизаме към Дилчите павета. И както си ходим, мисли хихикаме, много въодушевени, в един момент нещо странно излиза пред погледите ми. На една шахта имаше черно петно. И ние не му обърнахме внимание в началото. Обаче, когато много близо взехме да преминаваме, изведнъж това черно петно се размърда. Това беше резултата от преговорите. Килърите явно се бяха споразумяли от някой блок съседен. И цялата популация хлебарки, които са населявали съответната зона на битката, са се евакуирали на това неутрално поле. Беше невероятно
2: смешно.
4: Чакай
2: сега, ако става дума за жълтите павета, това са протестиращи хлебарки.
4: Сигурно. Да, не съм се сетила. И така, това е едната история, а другата е моята ужасно любима реклама с моите приятели, хлебарките. Не мога да го изимитирам с детенцето, обаче тази реклама е също толкова велика, колкото тази.
1: Моите приятели, да.
2: Моите приятели, хлебарките.
4: Тези две неща са велики, затова се обадих да ви ги разкажа. Много хубав ден ми послахте, много ми е приятно да ви слушам всеки ден с вас. И все така.
2: Благодаря ти, благодаря ти, приятелко.
1: Пишеме го гласа за симето. Благодарим ти. Хлебарките от жълтите павета са добрите сили, тях не ги турмозиме. А пък телефона ни е 02-951-5535. Той го вдигаме. Ало!
2: Него го вдигаме. Него го вдигаме.
1: Ало!
5: Добро утро.
1: Здравейте.
5: Няма да живеем в илюзията, че днес говорим само за хлебарки.
2: Браво! Умна слушателка на среща.
5: Така че бих казала, че моя глас категорично отива за Симо, защото ако метафората е за едни определени хора, например, в нашето ежедневие, преговорите никога не помагат, защото те винаги след това решават, че могат да опитат какво би се случило, ако малко експанднат границите от преговорите. И мисля, че това отдавна е станало ясно. Може би има едни географски ширини в света, където биха проговорили тези неща между хората и хлебарките и биха се получили, но не трябва да забравяме, че някой много-много назад във времето е казал Сократес, благо са малко кютек.
1: Да.
5: Това е тук.
1: Да. Начина по който го казвам и звучи даже като на Югозападна България.
5: Може, не аз съм си от Варна обаче.
1: Добре,
2: благодаря ти.
5: Това не трябва да го забравяме и наистина темата е много добра, но е много политкоректна. Евала.
2: Страхотна си, благодаря ти. Веселина е написала във Фейсбук смешка за хлебарките.
1: Да.
2: Купих тебешир за хлебарки. Е, как е? Помага ли? Ами да, седят си въгъла и рисуват.
1: Много е яка тая.
2: Велина е написала, браво боги, трябва да има правила и преговори.
1: Ало!
6: Ало, здравейте, обаждам се Михаела от град Елин Пелин.
1: Добро утро, Мише, как си?
6: Супер! Обаждам се за темата с хлебарките. Аз мисля, че винаги е по-добре първо да говориш, да им дадеш думата, защото ако ги атакуваш, наистина те може да се разширят, да станат повече и да се атакуват.
1: Да, ама ако винаги им даваш думата от опасението, че ще атакуват, тогава ти си обречен на това винаги да те атакуват. Разбираш ли?
6: Да.
1: Добре, Пиле. Прегръщаме те и хубав ден, приемаме огласа за боги.
6: Добре.
1: Чао, чао. Телефона ни е 02-951-5535.
2: Кристина пише, въобще няма да цепя басма на тези гадни малки чудовища. Тегли им един здрав бой и ако видя, че не мога да се справя, ще извикам семейството и пак ще ги бия глас за Симо. Изтребвам ги до крак, пише Петър, никакви преговори.
1: Ало!
7: Ало, здравейте!
1: Добро утро, заповядайте!
7: Николай се обажда. Първо да кажа, радвам се, че Боги се завърна.
2: Благодаря ти, Ники.
7: По темата, тя е много интересна тема. Това, което аз бих казал е, ако изпаднем в метафората, да преценим колко са големи хлебарките и тогава ще преценим правилния подход. Ако са прекалено големи за нас, може би е по-добре да преговаряме. Ако можем да надделем, трябва да ги изтребим до крак.
1: Да.
2: Да, виж, ти ще преценяваш, т.е. по един глас и за двамата слагаме.
7: Да.
1: Аз, говорейки за хлебарките. И метафората, направо ми е впечатление, че хлебарките, т.е. тези, които са ни враговете, или са много големи, или са много бебратчеве. Така че винаги е едно предизвикателство, но пък трябва да се изправиш. Дошли са ти неканени.
7: Между другото, една референция, гледам един сериал.
1: Да.
7: Постапокалиптичен свят, хората се борят за живота си, бла-бла-бла, така нататък. Главната действаща група реши да нападне друга група с цел превенция, това, което казахме преди това, за да не си нападнат и да нападнеш първи. Но другата група се оказа ужасно голяма и това им костваше изключително много. И заради това казвам, че ако хлебарките са прекалено големи за нас, е по-добре да се опитаме с преговори.
2: Еми, благодаря ти.
1: Цивилизацията разчита на модерно разузнаване. А кой е филма? Я кажи.
7: The Walking Dead.
1: А, The Walking Dead. Добре, супер. Благодаря ти много и хубав ден от нас.
7: Всичко добро. Чао.
1: Чао.
2: Нели Стоянова пише, никога не бих пропуснала възможността да говоря с тях, опитвайки се да ги убедя да се изнесат, например, у кумшията. Пламена, ако обещаят, че няма да се мяркат пред очите ми, ще ги оставя на спокойствие. След задълбочени преговори, разбира се, хубав ден от мен. Силвия Станчева, с комари и хлебарки преговори не водя. Да напуснат сами моята територия или да си носят последствията от решенията, които са взели.
1: След малко продължаваме.
2: Хлебарка.
1: Стартер. Хлебарките в сутрешния ефир.

0: кухня. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Време е за лятно прочистване на организма с DioRenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С DioRenal Detox ще се справите успешно с отоците и целулита. DioRenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Мини дебат. Стартер.
4: Здравейте в 8.56. Боги темата.
5: Темата на мини дебата тази сутрин. Имате хлебарки, които се опитвате да избиете, обаче не успявате. Те искат да преговарят с вас. Какво правите? Съгласявате се на преговори или продължавате боя? Симеона Милов пише: Здравейте, сетих се за метаморфоза на Кафка. Боже, колко съм щастлива, какви са ни интелигентни слушателите. Да. Ние говорим за хлебарки, те се сещат за Кафка. Така, хлебарката не винаги е това, което е за преговорите съм. Ето, виждаш ли. Валентина, за Симо, бой за нашествениците. Димитър Димитров, разбира се, преговори, събират си дърмите и кой откъде е. О, Боже Господи. Деян Дочев е писал глас за Иран. Ще преговарям как по-хуманно да умрат. Така. Чакай сега,
4: че да припомним. Телефония 02-951-5535. Отново да вдигнем телефона. Ало! Ало?
6: Ало, добро утро, Сима.
4: Добро утро.
6: Любо съм от Лондон.
4: Здравей, Любо, добре дошъл.
6: И първо да поздравя и Боги за нейното завръщане. Имаше една такава малка липса, се чувстваше, когато и нея нямаше.
4: Не малка, добре, голяма.
5: Благодаря ти, да, много, приятелю. Кажи, какво мислиш за, да, дебата?
6: Ами специално за дебата, бой до дупка. Специално заради самите боболечки, така да ги кажем. Да. Но иначе в реалния живот, мисля, че дебат винаги трябва да има, дискусия винаги трябва да има и нещата с бой не се решават.
4: Когато си равен с равен, бе, човек, нали така?
5: Абе, Симеоне, сега когато си равен с равен, приеми биологичен вид срещу биологичен вид.
6: Да, именно. Аз говоря хипотетично, когато става въпрос за човешки същества, боя не е решение. Винаги съм го казвал, но когато става въпрос за такива твари, трябва да се избият до дупка, за да няма вкъщи.
4: Вредители, благодарим ти много за обаждането. Да,
5: Десислава Коева е написала още един виц за хлебарки.
4: Давай.
5: Един човек имал страшно много хлебарки в дома си, пробвал всякакви методи за борба с тях, но без ефект. Споделил това с свой приятел и приятеля го попитал: абе, ти трябва да ги изгониш с глад. Махаш всичката храна от вас, хапваш на заведение и у вас се прибираш само да спиш. Решил човечеца да пробва и направил каквото му казали. Първи ден без промяна, втори ден хлебарките намалели наполовина, на третия съвсем изчезнали. Зарадвал се, че се е справил. На четвъртата нощ усетил някой да го побутва по ръката, събудил се и какво да види, една тумба хлебарки седят пред леглото, най-едрата седи до него, бута го и вика: «Хазяин, ставай, донесли сме ти нещо да хапнеш». Миглена е написала само една дума с удивителна: бой.
4: Добре, време е за финалеско.
3: Победител в мини дебата днес е Симо.
5: Симеоне показа отново, че с сила трябва да се постига нещо, което за мен е абсолютно невалидно.
4: Да.
5: И искам да ти кажа, че за хлебарките в студиото нека да ги оставим на моите преговори.
4: Имаме хлебарки в студиото.
5: Това, че ти не си ги засичал, е само благодарение на моите разговори с тях. Помолила съм ги, когато ти идваш, те да не излизат.
4: Имаме хлебарки в студиото.
5: Продължаваш да задаваш същия въпрос.
4: Имаме хлебарки в студиото. Няма да имаме хлебарки в студиото. Добро утро!
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
7: Парламентът ще обсъди на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. С текстовете се въвеждат изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към регламент и директива на Европейския съюз, като се улеснява достъпа на малките и средни предприятия до капитал. Очаква се днес депутатите да включат в програмата си и второто четене на промените в изборния кодекс. Те бяха приети във вторник от правната комисия. С тях се премахват ограничението до 20 секции извън консулските и дипломатически представителства в страни, които не са членки на Европейския съюз, отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване, с изключение на секциите с под 300 избиратели, както и при регистрация в ЦИК социологическите агенции да подават декларация, че в така наречения ден за размисъл и в самия изборен ден до 20 часа няма да разкосяват данни от проучвания, свързани с изборите. Учени от Историческия музей в Русе ще изкопаят останките на мамут, които бяха открити след като нивото на водата на река Дунав намаля заради жегите. Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово от мъж, който се е разхождал край реката. След първоначалният оглед бяха открити останки от бедрена кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти. Очаква се учените да открият още части от скелета на древното животно, обитавало земите ни преди хиляди години. След изследване и почистване, останките ще бъдат изложени в музей, предаде БНТ1. Спасителните екипи в Япония продължават днес усилията да спасят останалите оцелели от разрушен търговски център. Броят на жертвите на мощното земетресение достигна 30 на фона на сериозни горещини. Премиерката на страната Санае Такаичи обяви новите данни, след като властите в Кумамото съобщиха, че са извадили 10 души, 4 от които починали. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ. Припомням, Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощното земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Членовете на Съвета за сигурност на ООН се очаква да проведат първото си закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
7: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
8: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте, след Лео заедно си играят и песента Хайде на море. Айде де, 7 да не, 7 отдавна мина. 9 и 13, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: любовта.
1: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Жени Лечева и песента Само за нас. 9 часа и 24 минути. Това е сутрешното шоу Старт.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
11: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
12: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери.

0: първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Васил Найденов и след Края на света. 10 без 20. Тази песен е ти ли напомня на Созопо и на Смокините? Естествено.
1: Тази песен ми напомня на това, че толкова много хора, които са гостували в любимите 10, песните на звездите, много често казват точно нея, защото ги връща в детството, връща ги в едни прекрасни времена. Тя е песен с история. Казвайки това, искам да ви подсетя да не пропускате да слушате в събота и неделя, когато звучат любимите 10 на звездите. Тази събота Бойко, вокал на клас, Бойко Петков, ще сподели кои са неговите любими 10 български песни.
0: А от другата седмица пускаме най-доброто от точно любимите 10 през цялата година, защото както и в старта на 5 въпроса ни идваха фантастични изпълнители, артисти.
1: Да, и точно сега лятото е момента, когато да си припомним най-вълнуващите ни срещи.
0: Точно така.
2: Топ 5.
3: Днешният топ 5 ще открием 5 причини да се радваш, че тъщата ви ще гостува за месец.
1: Цял месец!
3: Цял месец!
1: Тъщата!
3: Тъщата!
1: И да се радваш!
3: И да се радваш!
1: Е, стигаме!
3: Номер едно! Ей! Най-накрая в тази къща ще има нещо готвено и вкусно!
1: Да, верно. А да. Всъщност жена ти не готви ли?
3: Готви! Ама рядко и гадно.
1: Е, добре, ти не ли казваш, че не ти харесва?
3: Не! Тя се изкарва като жертва за това, че готви. Сякаш ни прави услуга на семейството. Сякаш готвенето ѝ ограничава свободата. Много сме били и се била побърквала, като трябвало да готви.
1: Е, колко сте?
3: С децата 5.
1: Имате 4 деца?
3: Да. А защо имаме 4 деца? Защото тя искаше много деца. И двете конструкции са верни. Искаше много деца и много искаше деца. Резултатът е 4 броя. Четворка с гарнитура, както се казва. Пък и на тази жена не можеш да се противопоставиш. Тя идва и казва:
4: искам деца.
3: И получава деца. Тя идва и казва:
4: сготвила съм, яща.
3: И ние ядем. Сега като дойде майка й, малко ще мирясаме.
1: А какво готви жена ти по принцип?
3: Не искам и да разбирам. Ям като затворническа храна. Безвкусно, много... И така, да. Днешния топ 5. 5 причини да се радваш, че тъща ти ще ви гостува за месец. Номер 2. Ей! Ей! Най-накрая в тази къща някой ще ги гледа тия деца.
1: Да, това е един от позитивите, когато бабата дойде у вас, че помага с гледането на децата.
3: Точно така. Когато дойде, тя ги взима, води, къпе, занимава се с тях. Дрехи ще им купи. Ще ги заведе на море, на планина, в чужбина.
1: Симе, вие не ги гледате тия деца. Как така дрехи ще им купуваш, ще ги води напред?
3: Ми така, вие сте още млади и безотговорни родители, които все още си търсят свободата, и затова идва и тъщата. Тя, разбира се, така, като дойде, ще си има, как се казва, рецитал, не ами...
1: Собствена програма.
3: Да, точно така. Идва си с програма, малко конско и шамари.
1: Олеле.
3: Ама това си е платима цена.
1: Ама тя и вас ли ви бие?
3: Не. Не тя. Но тя идва с тъста. Той бие. Но и това е платимец. И той теб те бие най-вече.
1: Да.
4: Но тук, моето обче.
3: И така. Вум!
1: Един да. Зад врата.
4: Аз колко пъти съм ви казал, че тия деца трябва да гледат.
3: И така. В днешното 5 причини да се радваш, че тъща ти ще ви гостува за месец номер 3.
1: Ей! Най-накрая някой ще те защити. В отношенията ви с жена ти, тя застава винаги на твоя страна.
3: На твоя страна? Вместо да застане на страната на дъщеря си?
1: Да.
3: Е, стига де.
1: За нея ти си като защитен вид. Нещо като такава, как да кажа, защитен вид трепетлик.
3: Трепетликата да. Не е ли такова едно фино?
1: Ти провокираш едновременно жал, милост, съчувствие, емпатия и снисхождение.
3: Е, това е гадно, ай стига.
1: Сега гадно, не гадно. Ти си чувствителен, фин, деликатен. Я кажи как говори жена ти. Кажи здравейте.
4: Здравейте.
1: Е, какъв да си?
3: А.
1: Щом като жена ти говори по този начин, ти какъвто ще е мъж да си, ти вече си класифициран като трепетлик.
3: Ужас.
1: Да. И понякога виждаш, тъщата да. Имам предвид, вижда,
3: да.
1: Как дъщеря й се отнася с теб.
3: А дъщерята как се отнася с теб?
4: Стани, Мира. Стига си ревал. Стига си търсил себе си. Намери си работа.
1: Ужас.
3: В днешния топ 5. 5 причини да се радваш, че тъща ви ще ви гостува за месец. Номер 4. Най-накрая ще спрат да те забелязват в тая къща.
1: Как така?
3: Ми е така. Като дойдат тъстата и тъща и започват едни веселия, едни жертвоприношения, едни пиански вечери, които често пъти завършват като бойна сватба.
1: И защо?
3: Ми е така. Рано или късно стигате до това, защо тя те е избрала, защо е избрала да се омъжи за теб, че чак и деца да имате от този смутаняк.
5: Как можа бе, маме бе? От точно този Станимир ли от... Значи, маме бе, инвитро да ги беше направила бе. С анонимен донор. Маме, стираджия да беше...
3: Нали...
1: Какво му е на тирджията? Че не, тирджиите предвид, много като... си ги харесва.
3: И аз си ги харесвам тирджиите. Да, и нали, започваме с това. После се минава задължително за...
5: Как можеш да гласуваш за тия бе, маме бе? Ама как, ма ти нормално ли си да гласуваш за тия бе?
3: И така, нали. Скандали, викове, ама то е между тях. Ти не участваш в тяхната игра, ти си страни.
1: Ами ти можеш даже да си събереш багажа.
3: Ма ти
1: и
3: си
1: да
3: събираш багажа.
1: За един месец при приятел. Те няма да забележат, че те няма.
3: Ма те не забележат. Ти се надяваш и след този месец да спрат да да забравят, че си съществувал. В днешния топ 5, това е по-дългосрочната игра. В днешния топ 5, 5 причини да се радваш, че тъща ви ще ви гостува за месец номер 5.
1: Ами, Сими, тя е много богата.
3: Так, добре.
1: Идва от Америка.
3: Добре.
1: И винаги носи подаръци и пари.
3: Вади жената какво ли не. Значи първо това малко те дразнеше, че така леко подценително се отнася към вашите възможности, така леко ви приема като някакви неандерталци, разбираш ли. Миналата година, например, донесе генератор, защото вика, нали
1: генератор?
3: Нямате ток. Еми генератор за ток, вика, нали нямате ток.
1: Имате ток.
3: Тя е в Америка, тя си мисли, че в България тук нямаме ток, нали, че ядеме домате с колците. Нали, а понякога само колците. Както и да е. И ти обаче вече в един момент си кажеш, о, знаеш какво, носи, па, нямаме ток. Няма и коли.
1: Да, я донеси кола.
3: А, дега, да.
1: Даже може да и направиш списък.
3: Да, и ти правиш списък и пращаш и да носиш.
1: И тя носи.
3: Да. И тя понеже, нали, такава наивна, тя все иска нещо да е полезна там за обществото, да има кауза и в Америка казва,
6: а аз се грижа за едни бедни българи.
7: Бедни жудини,
6: да.
7: Бедните ми дъщеря и моя зет.
6: Само на мен разчитате, да.
3: И така, в днешния топ 5.
1: Само на мен наричате тъща.
3: Да.
1: Защото не съм тъща.
3: В днешния топ 5, 5 причини да се радваш, че тъща ви ще ви гостува за месец.
2: Топ
8: 5. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
9: Хей! Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
10: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
11: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: За днес 4.
13: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
14: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Дядо, обичам те!
19: Какво?
18: Казах, обичам те! Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. Ethica's king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
20: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
21: Дай ми първия милион да си обзаведа.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Ведра избра за вас.
3: Девчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.

0: Бе радио, само българска музика. Здравейте след където няма време. Това са Стели Любокиров заедно с Христо Мутафчиев, а действото се развива в 9 часа и 56 минути. Оставяме ви на съдбата и на четвъртъка и ще се чуем отново утре в 7.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Очаква се откритото заседание да започне в този час в сградата на регулатора. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да бъде 37,36 евро за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Днес до 16 часа е затруднено обслужването на граждани в центъра на дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза номер 91 в столицата. Възможно е временното му преустановяване до 16 часа, съобщават от МВР. Причина за временните смущения е извършването на планов ремонт от страна на електроразпределителни мрежи Запад, който ще доведе до ограничаване на електрозахранването в района. От дирекция Български документи за самоличност към МВР поднасят своите извинения на гражданите за причиненото неудобство. Днес на автомагистрала Тракия временно се ограничава движението в Пазарджишки участък на магистралата до 15 часа. Между 61 и 66 км край Ветрен ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на трасето в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Най-малко 13 души, сред които и две деца, загинаха при руски удари тази нощ в Украина. Ранените са над 25. Четирима възрастни и две деца на 5 и 12 години загинаха при атака с балистична ракета срещу Кривой Рог. Градът в Централна Украина е родното място на президента Зеленски. При атаката има и 8 ранени. Поне 6 загинали има и в други два района. Най-малко един човек е загинал, а двама са ранени в столицата Киев, където са чути експлозии. В западния град Лвов се съобщава за два ударени жилищни блока. Ранени са поне 15 души. Има затрупани хора. Заради руските удари съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство. Съдебната комисия на Сената ще гласува номинацията на Тод Бланш за главен прокурор. Бланш бе номиниран от президента Доналд Тръмп. Изходът от гласуването обаче зависи от двама републикански сенатори Джон Корнин и Том Тилс, които заявиха, че все още не са сигурни дали ще го подкрепят. Сенатор Джон Корни заяви, че не е получил актуализация от Министерството на правосъдието във връзка с неговото и на сенатор Том Тилс искане Фонда за борба с политически мотивираното използване на правосъдието да бъде официално закрит, преди да гласуват в подкрепа на Бланш, съобщи CNN, цитирано от Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Бойко Петков от Клас. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънце

0: тя да е от Сима.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
0: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
0: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Mobile и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Дай ми първия милион, да

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Triano BG? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Triano. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Triano, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Triano BG. 100% водоустойчиви.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличението на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите групи. Това е целта на настоящия бюджет, както и това ще бъде целта, която предстои при подготовката на следващия бюджет, да се гарантира, че доходите на най-уязвимите групи ще бъдат запазени и увеличени. Ефремова коментира въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повиши данъците. Според нея първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета. Има много мерки, които могат да бъдат предприети. Сред тях министъра посочи промените при трудовите договори на непълно работно време. Според нея целта не е да бъдат ощетени работещите, а да се премахне заблудата, че трудовият и осигурителен стаж винаги съвпадат. Министър Ефремова заяви, че минималната работна заплата няма да остане на сегашното си равнище и през 2027 година, но новият механизъм за определянето й трябва да отчита състоянието на икономиката, квалификацията на служителите и реалният им принос. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа днес пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните от Безмер се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Сръбския парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут късно снощи след 3 дни дебати. В залата присъстваха 176 народни представители, като 40 гласуваха за предложението, 135 бяха против, а един се въздържа. Вота бе поискан от представители на опозицията през февруари по повод решението на правителството да отнема статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия генерален щаб в Белград и съдебното дело срещу министъра на културата Никола Селакович по този повод, обвинен в злоупотреба със служебно положение и подправяне на официални документи. УЕФА свиква днес извънредна среща за координиран отговор срещу плана на ФИФА. След обед 55 федерации от Европа ще обсъдят реакцията на идеята на Джани Инфантино да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. Един от крайните варианти е бойкот на световното първенство за жени до година. Несъгласие изказват още от КОНКАФ, Конфедерацията на Северна Централна Америка и Карибите и Азиатската футболна конфедерация. Ако техните членове последват примера им, би трябвало да има достатъчно гласове, за да се блокира предложението. Тези три конфедерации са 143 от 211 членове на ФИФА. Единодушие обаче не е гарантирано. Футболната асоциация на Чехия стана първата в Европа, която подкрепи плана на Инфантино, съобщи Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4 златни и любими песни в началото на 11 преди обед. Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото. Заедно продължаваме с още лятно настроение. В следващите минути ще бъдем в компанията на Манго Дуенде и песента им Петък.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: Pasión Latina.
1: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
3: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Петре, обичаш ли ме?
14: Да, ми ме.
15: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гродомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита.
2: Кориачи?

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът ще обсъди на второ четене промените в изборния кодекс. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание. Това ще бъде втора точка в дневния ред. Във вторник измененията бяха приети от правната комисия. След това Народното събрание ще обсъди ратификацията на споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България и на оперативните договорености между Еврокомисията и България по сейф. В дневния ред бе добавена и още една точка – обсъждането на законопроект за ратифициране на поръчка за придобиване на нови три координатни радари. Днес депутатите включиха допълнителни точки в програмата за утре. Парламентът ще разгледа като първа точка процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. След това депутатите ще обсъдят проект на решение за насрочване на изборите за президент и вице-президент, както и проект на решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание. В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол. На вечерието на 100 дни от встъпване на власт на кабинета Радев, социологическо проучване на Alpha Research показва, че 42% от хората, които са участвали, са дали положителна оценка за работата на кабинета. 33% са дали отрицателна. Оценката за работата на премиера Румен Радев е 48% положителна, срещу 31% отрицателна. 21% от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка. От Alpha Research заявява, че правителството до момента все още черпи до известна степен подкрепа и от личния рейтинг на премиера. Изследването е проведено между 17 и 30 юли, като е част от регулярния мониторинг на Alpha Research. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Поскъпване на природния газ за август с 4% и половина вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%, поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми, азерската компания, която е основният доставчик на България, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за месец август утре. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 120 пожара, пострадали са 2 души. Спреки материални щети са 18 от пожарите. Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара. Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. Към противопожарните служби са подадени 6 лъжливи повиквания, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Техеран, обяви, че двете страни са започнали преговори, за да намалят напрежението в Ормузкия проток. В момента се водят преговори, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи Тахир Андраби.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на 12 по обед, в разгара на лятото и в ефира на БГ Радио всяка сутрин стартер в 5 въпроса ви припомняме най-доброто от този сезон. Време е да посрещнем началото и на 12 по обед с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Чик от Порто Рико на Лея Иванова, Черната овца на Ахат, от много далеч на Михаил Белчев и 15-то лето на Мими Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Euromus, Euromus, Euromus.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни любими песни в началото на 12 по обед. И това лято бъдете със седмото издание на София Summer Fest, летния фестивал на София, който се случва на добре познатата ни локация Южен парк 2, зад музей Земята и хората. Тази вечер ще се посмеем заедно с актьорите Герасим Георгиев Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян, Петър Калчев и Димитър Живков от сцената на София Summer Fest. Може да гледате комедията Съвършени на трапници. Началото е 8 вечерта. Връщаме се към лятното настроение. Тук в ефира на БГ Радио ще слушаме Тони Димитрова и песента Ах, морето.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолед Милка.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Филе Елена за 3,83 евро. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2,04 евро. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
10: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
12: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
13: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
14: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
12: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
13: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
14: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Седмица на Born Winner в Фантастико от 30 юли.

0: техника за офиса и гейминга.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: БГ Радио. Само българска музика.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бент. Очаквайте и тази събота и неделя нашите 10 класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио. Последният епизод на нашите 10 ще откриете на bgradio.bg. Първото място тази седмица е с Бетер и Любо Киров и ще бъда там. Как ще звучи новия брой на нашите 10, ще разберем през уикенда.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Незаконен арсенал от оръжие, боеприпаси и взривни вещества открит в област Перник. Трима мъже са задържани при специализирана операция, съобщават от полицията. Разследването е започнало през март след кражба в Благоевград на пари, бижута и други вещи на стойност около 45 000 евро. Като са причастни са установени 53 годишен мъж от село Равнополе и двама 45 годишни мъже от София. При претърсвания на 5 адреса са иззети тротил, детонатори, пистолети, картечен пистолет, ловно оръжие, заглушители и голямо количество боеприпаси. Един обект, използван като база за детски лагери, е затворен след съвместни проверки на институциите по Черноморието. От началото на летния контрол в края на юни са извършени близо 20 проверки на туристически обекти. В затворени обект са настанени повече деца от допустимото, а при проверката установени електрически контакт с висящи оголени кабели. От Министерството на туризма не съобщават къде се намира базата, тъй като проверките продължават. Днес инспекции бяха извършени в Равда, в няколко хотела и база за детски лагери. Най-често установяваните нарушения са свързани с материалната база, за тях се издават предписания със срок за отстраняване, след което се извършват повторни проверки. Спешен апел за доброволно кръводаряване от хора с отрицателни кръвни групи, както и с А положителна, отправиха от Центъра по трансфузионна хематология. Кръв може да се дарява от понеделник до събота между 8 и 14 часа. Дарител може да бъде всеки здрав човек от 18 до 65 години с тегло над 50 кг. Обект, паднал през нощта в поле в източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи полски премиер Доналд Туск. Той уточни, че властите все още проверяват вида на ракетата и кой е изстрелял. Междувременно руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украина, включително един човек в Киев. Атаките достигнаха и до западния град Лвов, което принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: И тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни за долана. Това е предаването, в което вие подреждате музиката от вашите коли. Началото е 4 следобед и финал е 8 вечерта. А сега посрещаме началото на един следобед. Днес музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песните Нашият град на Тангра. Междучасие на Васил Найденов. Остаряваме бавно на Богдана Карадолчева и Стефан Димитров и Хамлет на Штурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.
4: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни и любими песни в началото на един следобед. Този уикенд в ефира на БГ Радио ще ни гостува Бойко Петков от група Клас. Той ще ни представи своите 10 любими български песни. Очаквайте любимите 10 заедно с Бойко Петков в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. А сега продължаваме с още лятно настроение тук в ефира на БГ Радио. Предстои да чуем Дони Момчил и Ближи си сладоледа.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
8: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: осветление. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
4: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Леки дрехи.
6: Лек бриз.
5: Лек обяд.
6: Лека дря.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Българи сме още на брат Иргирови, Христо Стоичков и приятели в финала на днешната ни среща. Време да приготвите второто кафе и да го изпиете в компанията на Цвети и още от любимата българска музика. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 188 души са задържани за престъпления, свързани с незаконната миграция през месец юни. Това показва данните на прокуратурата и МВР. За сравнение, през месец май задържаните са били 81. През юни са проведени общо 404 специализирани полицейски операции и са образувани 79 досъдебни производства. При един от случаите в товарния отсек на микробус са открити 33 души, които по техни данни са граждани на Афганистан и Пакистан. Също през юни са образувани и над 1000 досъдебни производства за престъпления, които са свързани с наркотици, при 985 през май. Задържани са общо 1152 души, а разкритите лаборатории и площи за производство и отглеждане на наркотици са 23. Иззети са над 2 тона марихуана, повече от 4 кг амфетамин и над 3 кг метамфетамин. Трудовата миграция е инструмент за допълване на недостига на кадри, а не причина за проблемите на пазара на труда в България. Това показва анализ на Българската стопанска камара. През миналата 2025 агенцията по заетостта е издала близо 50 000 разрешения, становища и регистрации за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави и сочат данните. Над половината от тях са били за сезонна или друга краткосрочна заетост. От Българската стопанска камара уточняват, че броя на издадените разрешения не е равен на броя на реално започналите работа чужденци. Част от одобрените кандидати не пристигат у нас заради забавяне или отказ на виза, липса на консулски часове, промяна в намеренията или проблеми с пътуването. Според Българската стопанска камара няма официални данни, че наемането на работници от трети държави води до освобождаване на български служители или задържа ръста на заплатите. Втори реактор на румънската АЕЦ Черна вода бил спрян контролирано снощи, ден след изключването на първи реактор, това съобщих от Министерството на енергетиката на Румъния. Спирането и на двата енергоблока е прецедент в историята на централата и се налага заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да предпази основните охлаждащи помпи от повреда, чийто ремонт би продължил месеци. Атомната централа Черна вода обичайно осигурява около 20% от електроенергията на Румъния. Страната ще компенсира недостига с увеличен на производство от газови централи и с внос, особено в часовете на вечерното потребление. Румънският премиер в оставка Илия Балужан увери, че за сега няма риска за домакинствата и икономиката и не се очаква промяна на цените. Обект, паднал през нощта в поле в източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи полски премиер Доналд Туск. Той уточни, че властите все още проверяват вида на ракетата и кой е изстрелял. Обектът е паднал в безлюдна местност, няма ранени и не са нанесени щети, съобщи полското министерство на отбраната. От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано няколко пъти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе в първите минути на 2 след обед. Ако днес сте чули поне едно съобщение или разговор сте имали с приятел и той ви е попитал къде си до вечера, значи вече сте отбелязали Международния ден на приятелството по най-правилния начин, защото лятото винаги се питаме какви са плановете за вечерта. През следващите 3 часа във второто кафе ще си подарим точно такава компания с много българска музика и с идеи как да направите края на месец юли още по-интересен. Ще надникнем в програмата на фестивалите, които събират хиляди хора това лято. Ще си поговорим за концертите на Любо Киров, на Графа, на Д2. Ще ви разкажа защо Банско и Созопол отново се превръщат в музикални столици. А накрая ще имаме и една добра новина, която показва как с малък жест можем да помогнем на стотици деца да започнат учебната година с усмивка. Оставаме заедно до 5 следобед и започваме, разбира се, с златните песни у дома. на Силвия Кацарова и Георги Христов, ще чуем и скитница на Лили Иванова.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
7: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Ренге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с блитите. Вкуси от момента с сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Четвъртък след обед, малко преди 2:30, чухме Дара и Бангаранга. Ако вече си правите планове за месец август, ето една идея, която спокойно може да влезе в календара ви. От 31 юли Банско отново ще живее в ритъма на джаза. В продължение на 10 дни града няма да бъде просто домакин на концерти, а ще се превърне в огромна сцена с изложби, срещи, джем-сешени и музика буквално от сутрин до вечер. Фестивала започва с легендарния Били Кобъм, след него идват Морган Джеймс, Тим Гърланд, Авишай Коен и още куп световни имена, които рядко имаме възможност да слушаме на една сцена у нас. След малко ще сменим джаза с българската рок сцена, защото едно от най-чаканите събирания това лято вече има дати. Говоря за турнето на D2, за което ще си поговорим след рекламите. А вие останете с група Сленг и Синьо, песента пред нас.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Бойко Петков от Клас. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата

0: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Маги Дженеварова и Лудост в изминалите минути. Има новини, които феновете чакат с години, тази определено една от тях. Дичо отново застава начело на Д2, а групата тръгва на националното си турне 100 години. Заглавието идва от една от най-емблематичните им песни, която тази година отбелязва четвърт век. Бургас, Пловдив, Стара Загора, Варна и София ще бъдат спирките, на които ще прозвучат песните, с които израсна цяло поколение. Най-хубавото е, че това няма да бъде просто концерт, а среща с спомен, но и с новата енергия на Д2. Билетите вече са в продажба. Информация за концертите можете да откриете и на bgradio.bg. Продължаваме след обеда с още музика. Тук пред нас е Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени с песента «Пополека».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.
12: Леко закъснение.
13: Лека почерпка.
12: Лека скатавка.
13: Лека и доходна.
12: Леко ти е.
13: Лято е.
12: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Годишната инфлация в България се очаква да се забави до 4,4 на 100 през юли, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. През юни тя беше 5. На месечна база статистически институт очаква инфлация от 0,7 на 100, след като през юни беше отчетена дефлация от 0,9 на 100. Най-голямо поскъпване спрямо юни се очаква при развлеченията, спорта и културата с 11,5 на 100, ресторантите и хотелите с 2,3 на 100 и разходите за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. Най-голямо поевтиняване се очаква при облеклото и обувките с близо 3%, транспорта с 2,6 на 100 и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,8 на 100. Окончателните данни за инфлацията през юли ще бъдат публикувани на 17 август. Всеки възложител ще бъде длъжен до 30 ноември да изготви и публикува в централизираната електронна платформа индикативен план-график за обществените поръчки и рамковите споразумения, които възнамерява да възложи през следващата календарна година. Това предвиждат приети на второ четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, с които се изменя и закона за обществените поръчки. Възложителите ще трябва да публикуват информация за всяка промяна в план-графика. При неизпълнение на задължението е предвидена глоба от 250 до 500 евро. Според мотивите, целта е по-добро планиране на обществените поръчки, намаляване на дела на процедурите по договаряне и на договорите, сключени след получаване на само една оферта. С останалите промени се адаптира националното законодателство към европейските регламенти и директиви за колективно инвестиране, управлението на ликвидния риск и надзора върху инвестиционните фондове. Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3 милиарда и 470 милиона евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Средствата са част от общия заем за Киев на стойност 90 милиарда евро, се уточнява в съобщението. Днешното решение, свързано с неотложните военни нужди на Киев, допълва комисията. Пояснява се, че с помощта украинската страна ще се здобие с дронове с далечен обсек и изтребители Грипен. В следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. След 3 и след обед вече спокойно можем да започнем да мечтаем за морето, дори да сме още в офиса, все пак е четвъртък и уикенда е съвсем близо. Ако има място, което всяка година успява да събере почти всички изкуства на едно място, това е Созопол и фестивал Аполония. От 27 август до 6 септември програмата отново е впечатляваща, започва с концерт на Нина Николина, която ще открие фестивала, след което в различните фестивални дни на сцената можем да видим Орлин Павлов, Иво Димчев, Графа, Д2, БТР, а финала традиционно е поверен на фондацията. Освен концертите, Аполония ще предложи още театър, кино, изложби, литературни срещи и класическа музика. С други думи, ако обичате културата във всичките й форми, това е едно от местата, които си заслужава да посетите това лято. А сега във второто кафе посрещаме златните песни «Миг като вечност» на Тодор Върбанов. Ще чуем и «Шепот» на Георги Станчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Жени Лечева и най-новата й песен, която носи името «Само за нас». В началото на 3 часа си поговорихме за фестивала Аполония в Созопол и музикалната му програма. Е, оставаме на концертна вълна, защото лятото на Влади Ампов продължава с пълна скорост. След концертите в Сливен идват Бургас и Варна. Големия финал на лятното му турне ще бъде на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Новата програма започва съвсем интимно, само с глас, пиано и китара. После постепенно идват всички песни, които публиката чака, с много шум, с цялата банда, «Слънце в очите ти», «Крадена любов», «Никой», «Давам всичко за теб» и още много любими хитове. За музикалните събития на лятото информация можете да откривате в сайта ни bgradio.bg. А сега предстои да чуем «Авеню» и «Бягство».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Едно хубаво напомняне от Михайла Филева, че и на нашата улица ще изгрее слънце след бурите. Това беше песента «Слънцето пак изгря». Ако има изпълнител, който тази година не просто прави турне, а разказва цяла нова музикална история, това със сигурност е Любо Киров. Турнето му «Футурофония» вече обикаля България, а заедно с концертите все по-силно започва да звучи една от песните, която публиката веднага хареса. Това е песента «Там», която представихме в «Любими песни за любими хора» в началото на седмицата. Следващата спирка от турнето на Любо Киров е Бургас на 3 август. След това турнето продължава през Плевен, Габрово, Сандански, Пазарджик, Хасково, София и Благоевград. Специален гост на турнето е Мона, с която направиха и съвместна песен «Луна». Песента се радва на огромен интерес от слушателите на БГ Радио. Ние тук във второто кафе оставаме на лятна вълна със следващата песен, която посрещаме. Това са Deep Zone Project и «Тайни на пясъка».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Дай ми първия милион, да си

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
4: Plasico BG.
3: Техника за офиса и гейминга.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция. В отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, съобщава БТА. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителя на Европейската комисия. Народното събрание, припомням, прие бюджета за 2026 на 24 юли, а вчера президента Илияна Йотова оповести, че ще обнародва одобрения закон. Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребители МиГ-29. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за получаване на оферти или на заявление за участие е 1 септември. Нивата на река Дунав са исторически ниски, а настоящата ситуация е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия, съобщават от Изпълнителна агенция Морска администрация. При Русе нивото на реката е достигнало минус 87 см спрямо условната кота 0, а водното количество е 1773 кубически метра в секунда. В българо-румънски участък между Силистра и Тимок има повече от 20 критични участъка. На места дълбочината не позволява корабите да бъдат на товарвани до пълния им капацитет и прави превозите икономически неизгодни. В началото на седмицата пътнически кораб заседна край Видин. Ниското ниво на Дунав създава проблеми и в Румъния, където повече от 55 хектара земеделска земя не могат да бъдат напоявани. А двата реактора на румънската атомна електроцентрала Черна вода бяха спрени контролирано. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. През 2025 този дял е достигнал 39,1%, сочат публикувани днес данни на Евростат. Този показател страната ни се нарежда на трето място заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен в Румъния 61,4% и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят такава почивка. Дълът се увеличи с 0,5% пункта спрямо 2024, но е с 7,7 пункта по-нисък в сравнение с 2015. Временно движението при 281 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента. Ограничена и изпреварваща трафика се регулира от пътна полиция. Причината е пътно-транспортно произшествие на територията на област Ямбол, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Става дума за инцидент с моторист, заяви говорителя на областната дирекция на МВР.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, 4 след обед. Ако още не сте решили с какво да запомните последните седмици на лятото, май вече сме ви дали доста добри идеи от концертите на Любо Киров, Графа и Д2, през фестивалите в Банско, София и Созопол. Избор определено не липсва, за това си говорихме в изминалите 2 часа във второто кафе. И понеже днес вече се подготвяме за уикенда, напомням и нещо специално за ефира на БГ Радио. Тази събота и неделя посвещаваме музиката на бургаските изпълнители в чест на конкурса «Бургас и морето», който отново събира най-новите български песни край морето. Очаквайте хитовете на Тони Димитрова, на Краси Гилмезов, Мери Бойс Бенд, Фанданго, Пламен Ставрев, Пете Сезона, Стефан Илчев, Стефан Лалчев, Георги Дюгеров и още много артисти, родени в Бургас. Ако този уикенд сте на път към морето или просто искате малко морско настроение, БГ Радио вече има готов плейлист за вас. Ние продължаваме след обеда с още от любимата българска музика. Посрещаме златните песни сутринта на група Клас и звезда на Ваня Костова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Леки дъхи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Молец и Дара с песента Уск. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Докато повечето от нас още мислят за отпуските, във Варна вече се подготвят за първия учебен звънец. От Сдружение Василица започнаха кампания за събирането на учебни пособия за повече от 200 деца от Варна, Белгун, община Каварна и община Мъглиш. Търсят се раници, тетрадки, моливи, химикалки, фломастери, блокчета за рисуване, пластилин и още много от нещата, които за повечето деца изглеждат напълно обикновени, но за други могат да бъдат причината да започнат учебната година спокойно. Даренията се събират до 30 септември, като всяка тетрадка, всяка раница и всеки комплект цветни моливи могат да направят началото на училището малко по-леко за някое дете в нужда. Това определено е една добра новина, с която си струва да завършим след обеда. Ако ви е нужна повече информация, можете да я откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl заслужава си.

0: Българска кухня.
1: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Ведра изпраза вас.
3: Берчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Дай ми първия милион, да

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: В участъци от автомагистралите в страната има въведена временна организация на движението заради ремонти, полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На автомагистрала Тракия ограничение има в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Сливенска област. На места скоростта е намалена до 100 км в час, бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус в Шуменска област движението от 350 до 363 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Варна. Бъдете внимателни от 416 до 425 км и в двете посоки, където се извършва превантивно поддържане. На автомагистрала Струма трябва да се движите с повишено внимание от 10 до 37 км и в двете посоки, като там поетапно се ограничават за движение с преварващата и аварийната лента.
0: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България ще продължи да използва изтребители МиГ-29 за охрана на въздушното си пространство и за изпълнение на съюзните си ангажименти и допълното въвеждане на F-16 в оперативна готовност. Това заявява министъра на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос на депутат, който е публикуван в сайта на парламента. По-рано тази седмица от Министерството на отбраната съобщиха за БТА, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части. Вчера военният министър Димитър Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части, като са изпратени писма и до Пентагона и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Грипен. В отговора си до депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, междувременно Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29. АЕЦ Козлодуй предприема мерки за осигуряване на безопасната и надежна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщават от централата. От началото на юли работи специална група за управление на ситуацията, която изпълнява програма за действие при продължително понижаване на нивото на реката. Централата поддържа постоянна връзка с изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Продължителната суша в Европа доведе до рекордно ниски водни нива на Дунав и затрудни туризма, корабоплаването и промишлеността в редица държави, пише Associated Press. В Будапеща вчера беше измерено ниво от 23 см под досегашни исторически минимум от 33 см, отчетени през 2018. Корабоплаването с товари в Унгария практически е преустановено, а туристическите кораби акостират далеч от центъра на столицата. В Сърбия стотици малки плавателни съдове и десетки товарни кораби са блокирани край Нови Сад, а в България 186 туристи бяха евакуирани от заседнал край Видин круизен кораб, отбелязва агенцията. Очаква се нивото на реката да продължи да спада, тъй като не се прогнозират значителни валежи, а температурите в региона могат да надхвърлят 38 градуса. Мъжът, който нападна с нож известния писател Салман Рушди през 2022, беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм, съобщават световните информационни агенции. Съдебните заседатели в Федералния съд в Нью-Йорк признаха 28-годишния Хади Матар за виновен по всички повдигнати обвинения. Той вече беше осъден от щатски съд на 25 години затвор през май миналата година. Сега той е застрашен от доживотен затвор. През лятото на 2022 година той нападна писателя и го намушка 15 пъти пред стотици зрители. Салман Рушди получи тежки наранявания, в резултат на което загуби зрението на дясното си око. Според федералните прокурори, Матар е действал в изпълнение на религиозен указ, призоваващ за убийството на Салман Рушди заради романа Сатанински строфи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре отново ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски ще останат температурите по крайбрежието. В София утре се очаква максимална температура 32 градуса, в Пловдив 35, във Варна 29, а в Бургас 27. Температурата на морската вода утре ще бъде около 25 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любим имата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е лятото на БГ Радио, а в него всяка вечер от 5 до 8 сме с най-любимите песни, които винаги са по ваш избор, на телефон 02-951-5535. Наско замина за кратка ваканция в Троянския Балкан, така че тази вечер в предаването ще бъдем заедно. Аз съм Цвети. Започваме с най-новата песен на Любо Киров, носеща името Там. Песента е част от нови албум на Любо, който преди няколко дни излезе и на винил.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Generación Latina.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Любими песни за любими хора.
1: Събота и неделя БГ Радио ще представи песните на изпълнителите, родени в Бургас. Очаква ни един уикенд с песните на Фанданго, Мери Бойс Бенд, Пламен Ставрев, Стефан Илчев и Тони Димитрова, която ще чуем сега с песента «За тебе хората говорят». Избора е на Радослава, която ни слуша в Добрич. Тя поздравява майка си Елена, която днес има рожден ден. Пожелава и да бъде здрава и много щастлива.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени, гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ. Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Благоевград ни слуша Светозар, в неговото семейство днес е празник. Неговата майка Катерина има рожден ден и навършва 70 години. Светозар пожелава най-вече здраве на своята майка. За специалния повод във фамилията той избира вечната песен на Емил Димитров «Писмо до мама».

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер е много специална за малката Карина, която става на 10 години. Нейното семейство е решило да я поздрави с песента на му.

Лец вече знам, тъй като те са любимите изпълнители. Закари е пожеланието да бъде здрава и да расте в любов и детски игри.

0: моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Ниме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Ниме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
8: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: са пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: В участъци от автомагистралите в страната има въведена временна организация на движението заради ремонти, полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На автомагистрала Тракия ограничения има в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Сливенска област. На места скоростта е намалена до 100 км в час, бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус в Шуменска област движението от 350 до 363 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Варна. Бъдете внимателни от 416 до 425 км и в двете посоки, където се извършва превантивно поддържане. На автомагистрала Струма трябва да се движите с повишено внимание от 10 до 37 км и в двете посоки, като там поетапно се ограничават за движение изпреварващата и аварийната лента.
3: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Заедно се радваме на лятото и на най-любимите български песни. Заповядайте на телефон 02-951-5535 с вашия музикален избор. Сега ще чуем Стефан Вълдобрев и Арабел Караян и Аз ли съм или не съм. Избора е на Радо от Пловдив. Той поздравява приятелката си Мина, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е щастлива и благодари за всички красиви моменти, които са изживели заедно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изцяло машинно гласуване ще има в секции с над 300 избиратели. Това реши окончателно парламента с приемането на второ четене на текстове от промените в изборния кодекс. Преди това Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз. За бяха 151 народни представители, против предложението гласуваха 36 депутати от ГЕРБ, СДС и Възраждане. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция. В отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, съобщава БТА. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителя на Европейската комисия. Народното събрание, припомням, прие бюджета за 2026 на 24 юли, а вчера президента Иляна Йотова оповести, че ще обнародва одобрения закон. България няма да допусне от нейна територия да се извършват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявил външния министър на България Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския си колега. Двамата са потвърдили желанието си за развитие на двустранните отношения. Велислава Петрова е подчертала, че разполагането на американски самолети и цистерни у нас не променя отношението на България към Иран и не означава, че от българска територия ще се извършат военни действия. В Испания пожарите продължават въпреки подобрението на обстановката в Мадрид и Авила. Тежка е ситуацията и в Гърция. На остров Крит около 8000 души бяха евакуирани. Двама пожарникари загинаха на острова, а трети при гасене на пожар на полуостров Пелопонес. Български пожарникари са част от екипите, които участват в борбата с опустошителните горски пожари в Европа. След като Франция и Испания задействаха механизма на Европейския съюз за гражданска защита, общността предоставя помощ на засегнатите държави. Българският екип от 40 огнеборци е дислоциран в Галисия, в северо-западната част на Испания. Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украина още 3 милиарда и 470 милиона евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Средствата са част от общия заем за Киев на стойност 90 милиарда евро, се уточнява в съобщението. Днешното решение е свързано с неотложните военни нужди на Киев, допълва комисията. Пояснява се, че с помощта украинската страна ще се здобие с дронове с далечен обсек и изтребители Грипен. В следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре отново ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски ще останат температурите по крайбрежието. В София утре се очаква максимална температура 32 градуса, в Пловдив 35, във Варна 29, а в Бургас 27. Температурата на морската вода утре ще бъде около 25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Красивата балада на Сигнал, Лодка ли е любовта, предстои да чуем сега. Избора е на Мишо, който ни изпраща поздрави от Каварна. Неговото желание е да поздравим приятелката му Симона, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава и щастлива, а останалото заедно ще създадат и съградят.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте, привет! Добър вечер! Искам да направя един поздрав специално за Младен от Ивайло Кръстната на Миро Сувенир.
1: Сувенир на Миро ще чуем в минутите пред нас, а вие не забравяйте, че това лято ще имате много поводи да се срещнете с Миро на живо. Стартира турнето му Миротворци на 6 август в Пловдив. Следва Варна на 20 август, 23 Бургас, 25 Добрич, 27 Стара Загора и 4 септември Плевен.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Вие сте тези, които определяте посоката на песните днес. Екатерина Лазарова от Русе ни пише с желанието да поздравим нейната майка Велислава с песента на Орлин Горанов «Дихание». Пожелава и здраве, късмет и сбъдване на всичките й мечти, сред които е и да отвори малка сладкарница в сърцето на града. Ако много усилено работим за мечтите си, със сигурност те се сбъдват, така че от БГ Радио е пожеланието за сбъдване.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Бойко Петков от Клас. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Любими песни за любими хора.
10: Това е БГ Радио и слушателски избор за вечерта на 02-951-5535.
11: Здравейте! Казвам се Соня Илиева и съм така ваш постоянен слушател. И бихме желали със своите внучета, те са 3 на брой, пътуваме за София в страхотно настроение. Искаме да си го повдигнем с една песничка на Дара Бангаранга, може ли?
10: Разбира се, как се казват вашите внучета?
11: Ами Бранислав, Ивона и Далия.
10: Специално за тях ще чуем Дара и Бангаранга.
11: Благодаря, всичко добро.
10: Лек път на вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават в четвъртък вечер. Заедно сме на ефирния телефон 02-951-5535.
2: Здравейте, може ли да се поръчам една песен на Тони КСВ, нощна песен?
1: Да, разбира се, как се казвате вие?
2: Аз съм Надя от Пловдив и пътувам в момента от морето, от Царево към Пловдив.
1: Как е пътя при вас?

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук са любими песни за любими хора с вашия слушателски избор за вечерта. Срещаме се на 029515535. Здравейте!
2: Здравейте! Бих желал да направя един поздрав.
1: Как се казвате вие?
2: Илян.
1: Откъде ни се обаждате?
2: От Варна.
1: Кажете сега за кой ще бъде поздрава?
2: Поздравя жена ми Кремена. Песната на Дамян Попов "Ти решаваш".
1: Добре, какво ще пожелаем на вашата съпруга?
2: Да продължава да е толкова здрава, красива, прекрасна.
1: Специални поздрави за нея от БГ Радио. За вас ще чуем "Ти решаваш" на Дамян Попов.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: С Мебелитока БГ освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, Герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
14: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по BG Radio. Музиката, която те води напред.
13: Най-новата българска музика. Първо по BG Radio.
15: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
16: С участието на Део, само по BG Radio.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петър Миланов от Дуанли ни потърси преди мъничко в Любими песни за любими хора с желанието да чуем Спуснати завеси на Лора Караджова и 100 кила. Вашето музикално желание посрещаме на 02 951

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заповядайте на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да си поръчам един поздрав.
1: Как се казваш ти?
2: Филип.
1: Откъде ни се обаждаш, Филип?
2: От София.
1: На колко години си ти?
2: На 7.
1: Добре, слушам те. Коя песен си избираш?
2: Налей. На Миро.
1: Налей на Роби и Тино. За кой ще бъде поздрава?
2: За мама.
1: Как се казва мама?
2: Ивета.
1: Хайде сега да й кажем няколко хубави думички.
2: Обичам те, мамо.
1: Чудесен си. Слушаме специално за твоята мама, Налей на Роби и Тино.
3: През нощта

0: Любими песни за любими хора.
1: Една много лятна и слънчева песен ще чуем сега, която ни връща в 2012 година. Кой ден станахме е на Криско, Ангел и Мойсей. Изборен на Зорница, тя ни слуша в Казанлък. Нейното желание е да поздравим две нейни много близки и скъпи приятелки, това са Ваня и Кристина. Пожелава им най-вече да са щастливи.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио звучи в дома на Елена Спасова от Търговище. В нейната фамилия днес е празник, защото нейният войчо Стефан има рожден ден. Желая му да е здрав и много щастлив, а песента, която избира за него, е от дома на Лили Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават и ще бъдем заедно до 8 часа вечерта. Вие сте на 02-951-5535.
2: Здравейте, може ли да поръчам една песен за пъжеца Рокля?
1: Разбира се, че може. Как се казваш ти?
2: София.
1: София, на колко години си?
2: На 8.
1: Откъде ни слушаш?
2: От колата.
1: А в кой град се намираш?
2: В София.
1: Как върви твоята лятна ваканция?
2: Много добре върви. Там се скарваме много хубаво и ходим на басейни.
1: Чудесно! А на море ще ходиш ли?
2: Да, ще ходим на море.
1: Ти си избра лятна жълта рокля, а за кой да бъде поздрава?
2: За мама.
1: Как се казва тя?
2: Ана.
1: Добре, за мама Ана слушаме Веселин Маринов и така обичаната от всички мълчугани лятна жълта рокля. Много хубаво да ти е лятото!
2: Благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Предаването продължава с още от музикалния ви избор за вечерта на телефон 02-951-5535. Заповядайте в Любими песни за любими хора и чрез хит приложението Radio Play. Тук пред мен са и съобщенията, които получаваме във Facebook профила на предаването. Костадин Илиев ни споделя там, че празнува юбилея на неговия баща Венко и цялата фамилия са в семейната им къща. От внуците на Венко, децата му и неговата съпруга Петя е музикалния поздрав с песента на Михаил Белчев «Младостта си отива». Късметлия сте, Венко, щом на където и да се обърнете сега, до вас ще бъдат вашите деца. Бъдете здрав и весел празник от БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите Бетер и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
1: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
2: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
1: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: кухня.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Ведра избран.

0: Любими песни за любими хора.
1: Преди няколко дни в Хисария се състоя 15-то издание на конкурса за нова българска авторска песен «Мелодията на водата». Първата награда и специален приз на Плевенската филхармония получи песента «Брегът, на който се обичахме с теб» в изпълнение на Георги Костадинов. Текстът е на Косио Филипов, като Косио и Георги Костадинов са и създатели на музиката към песента. В следващите минути Наско ще ни срещне с Георги Костадинов и Костадин Филипов.
2: В БГ Радио Любими песни с любими хора тази вечер ни предстои среща с нашия колега и приятел Костадин Филипов от По света и у нас по Българската национална телевизия и изпълнителя Георги Костадинов. В последните години Косио покази един друг сериозен талант като автор на текстове на песни, а отскоро е и автор на музика. Отново ги събира обща песен в тандем. Това е песента «Брегът, на който се обичахме с теб». Песента, която получи първа награда и наградата на Плевенската филхармония на петото издание на националния конкурс за нова българска песен «Мелодията на водата». Конкурсът се проведе преди няколко дни в Хисаря. Косио, Жоро, здравейте и добре дошли в лятното студио на БГ Радио.
3: Здравей, Наско.
4: Здравей, Наско.
2: Какви традиции успя да създаде мелодията на водата за 5 години, Косио?
3: Със сигурност дава поле за изява на поне 12 нови български песни. Естествено, селектирани предварително от комисия, компетентно жури, което преценява кои от, да кажем, 40 или 50 подадени песни да достигнат финала и да се изявят на сцената на Летния театър в град Хисаря. Изключително силен форум беше тази година. А три са конкурсите, знаеш, за нова българска песен като цяло в България. Това са Бургас и морето, Мелодията на водата в Хисаря и София пее тук в столицата. Така че, може би призива е да има още повече такива фестивали, защото има изключително талантливи български изпълнители, които търсят своето място. А именно един такъв форум го дава.
2: Това не е първият път, в който печелите награда като творчески тандем на Мелодията на водата. Нека да припомним и предни ваши участия, в които сте печелили големите награди. Жоро?
4: Да, ние бяхме направили една колаборация с Рафи Жумар Курцян и песента се казваше «След теб». Пак вземахме, мисля, че беше първа награда, но тя беше тогава
3: първата, нямаше гран-при, тогава имаше награда на публиката. Това беше най-високата награда на конкурса на второто издание преди 4 години. Така че това е втората ни първа награда от този конкурс.
2: Браво! И двамата създавате песента «Брегът, на който се обичахме с теб» като музика. Текстът Косио е твой, оркестрацията пък е на Юлиан Янев. Представете ни песента, Жоро.
4: Една песен за любов, огромен катарзис, осъзнаване, търсене и всичко това се случва на един бряг, който е, може би, нашия бряг тук в България. И носи много сантимент, много желание за живот и надявам се слушателите да успеят по някакъв начин да се впишат в главния актьор, човека, който преживява това нещо.
2: Да.
4: Да.
2: Да.
4: Да преживеят песента, да я усетят.
2: Всеки да преживее песента на своя си бряг.
4: Да, да успеем да го докоснем, да го развълнуваме, да се почувства жив, да обича, да търси. Е, това е.
2: Да.
4: Обикновени простички неща.
2: Косио така е наредил думичките в тази песен. Косио, какво ще допълниш?
3: Така беше. Първото в тази песен бяха думите. Стиховете, мое стихотворение е това, което съм писал преди няколко години на един далечен бряг обаче. Не тук в България, ами в Албания, защото аз от дълги години там обичам да прекарвам летата си. И когато изпратих скелета на демото на Жоро, той буквално след като го чу, каза, това е нашата песен, ще участваме с нея на конкурс до година. Той вкара вече своята енергия в изпълнението, а Наско, ако ти кажа как я записа той в студиото при Юлиан Янев, просто всяка фибра от тялото му пулсираше и преживяваше текст. Минаваше като ток през тялото. Аз през цялото време бях настръхнал, докато той я записваше. И наистина се получи това, което чуха и всички почитатели на новата българска музика в Летния театър на Хисаря, а сега ще го чуят и феновете на новата българска музика по БГ Радио.
2: Така е, тук в предаването Любими песни за любими хора. Какво да кажем за работата на Юлиан Янев, негова оркестрацията, Жоро?
4: Изключителен перфекционист, много готин музикант. Лесно се работи с добри хора, с добри сърца. Много е важно, когато правиш нова музика, каква енергия ще вложиш в нея. И хората, които я правят, е много важно да бъдат такива. Да си обичат работата и да я правят със сърце. Защото когато попаднеш в среда, в която хората са половинчати, нещата куцат и в един момент хората усещат като краен продукт, че това нещо не е завършено. И така, Юлиан Янев е прекрасен музикант, прекрасен човек и направи прекрасна оркестрация.
3: И това, че вложи енергия в тази песен, се оцени от Плевенската филхармония, след като му дадоха и наградата на филхармонията на този фестивал, да. Което означава, че си е свършил перфектно работата и, както каза Жоро, перфекционист до мозъка на кости.
2: Къде обикновено стоят наградите, които получавате от фестивали и конкурси? Понеже стана ясно вече, не една награда. Кой от двамата ги съхранява, къде са?
4: Първата награда е при Рафи. Втората я взех аз, защото той пък има още 200 туетки.
3: така е. И Жоро го заслужава, пак казвам, просто емоцията, с която излезе и представи тази песен на сцената. Наистина и публиката реагира. Още след финала на първия припев бяха във възторжени аплаузи. Спомняш си и ти като водещ на това събитие.
2: Така беше, да.
3: Все още търся аз поне място за награди. Така че вкъщи ще намеря кът, в който да ги съхранявам. Дай Боже да се множат и в следващите фестивали.
2: Разбира се, пожелаваме го от сърце. Какво дават наградите? Удовлетворение, мотивация, затвърждаване на таланта? Какво, Жоро?
4: За мен наградите не са важни. Те са едно голямо признание, но по-важното е, пак казвам, музиката да вълнува и да достига до хората и все повече и повече да се чува по радиата, по телевизиите. Нашата музика, която ние правим, се твориме тук, в България. Много труден процес и финансово, и организационно, и

0: някакси се усещаме и правиме хубава музика, така че може би нещо ново пак ще направим. Да, да стигнем до големия хит, може би някой ден.
1: Пожелаваме ви го, Касио.
2: Категорично не правя музика за награди. Това трябва да е ясно. Просто песните, които излизат и от моето перо, и от начина, по който музицирам вече втора година, искам да докосват. Защото песните са за това. Един малък кинематографичен момент от 3-4 минути, който трябва в това кратко време да бръкне някъде дълбоко под сърцето, в душата, да, на човек, за да каже: да, това е стойностно, да, това си струва да бъде харесано, да бъде споделяно в социалните мрежи, да се слуша, както и Жоро каза, повече по националните радиа и телевизии. Така че за това правим песните, за хората. Иначе за кого други? За награди категорично не.
1: Много ви благодаря за тази среща в студиото на БГ Радио. От мен и от БГ Радио пожеланието за весело лято. И Косио, за теб и за твоите колеги в Българската национална телевизия, спокойни новини, защото всички имаме нужда от това.
2: Всички наистина благодаря ти за това пожелание. Хубаво лято на теб и на слушателите на БГ Радио.
0: Хубаво лято и от мен.
3: Благодарим на Наско за тази среща, разговор с Георги Костадинов и Костадин Филипов, творчески екип на песента «Брега, на който се обичахме с теб», песента, която получи първата награда и специалния приз на Плевенската филхармония на фестивала «Мелодията на водата», който се проведе преди няколко дни в Хисара. Нека чуем и тази красива песен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на ефирния ни телефон 02-951-5535.
2: Здравейте, може да направя един поздрав.
1: Как се казваш ти?
2: Димитров Стойчев.
1: Откъде се обаждаш?
2: От Варна.
1: Добре, коя е песента, която избираш?
2: Приятели на Тоника.
1: За кой ще звучи тази песен?
2: За себе си.
1: Добре, ти на колко години казваш?
2: Много я обичам.
1: Много я обичаш. От кога слушаш БГ Радио?
2: От 2 години.
1: Защо БГ Радио е станцията, която избираш?
2: Защото винаги ми е най-любимата.
1: Добре. Как върви твоето лято? Как е лятната ваканция?
2: Добре.
1: Ходиш ли често на морето?
2: Не. След 2 дена ще ходя на планина.
1: Как така си от Варна и не ходиш често на морето?
2: Еми, не знам.
1: Бързо взимай джапанките, отивай на плажа и за нас.
2: Добре.
1: Чао, хубава вечер.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така бяха подредени песните в любими песни за любими хора тази вечер. Много благодаря на всички наши слушатели, които се обадиха и дадоха още чари настроение в своето лято. Аз съм Цвети, отново заедно ще бъдем утре малко след 2 следобед във второто кафе. Приятна и прохладна да е вечерта ви!
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Major. Не, не, де. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.